Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae Tuae adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in